21 ore și 6 minute, cel care cum am ungu, ia usi cu e poco pe la gemașlă cu pangalata na wena ca mentiru ia radio Mozambique, în sur provincial din Maputo, ungarcale, davai la ni substituția un arcașona șale zungen gatigo, tava interesan o emisor provincial din Maputo, gazana in yambanim, în cu mentiru ita verangelo ai emisor provincial din Maputo, guai lanza ta shitiku shadzungeni kambe andradi nyabendi tanuvunanga bya utlangela siku ra namuntlha siku ra vadyondzisi siku ra vathicha siku ra vaprofesori hi xiyimo xa tiko ra hina Mozambique xileswo hi fanele ku va hi tlangela swin'we hambileswi swikarhato swi nga swinyingi leswi va kumanaka na swona va hlanganaka na swona kambe xa xikulu leswaku loko siku ri fika hi fanele ku va hi kulungela ni ku va vona va tshama hansi va bula va lulamisa tin'wana na tin'wana va hlanganisa amavonelo lama nga endlaka leswaku ma na byalisa a vutomi bya vona ni matirhelo ya vona siku rin'wana na rin'wana mudyondzisi ni risima ngopfu mudyondzisi yena a pfulaka vongo bya mun'wana na mun'wana mintirho hinkwayo yi landziwa hinkwaswo leswi na sukelaka ya mudyondzisi a nga ticha kumbe professori xileswo Andrade Nyabindi mun'we ka vadyondzisi a hi tela ni vunanga 12 d'Octubre lebyi vunanga byi pangalatana hi kongomaka 21 minuto xi nkarhi wa xitiko xa dzongiso